0: vacilón de la mañana.
1: La vacuna, ¿hace bien o hace mal?
2: ¿Qué piensan de las vacunas? Cuente, ñato.
3: Hecho una hueva vacuna, ¿no? Me dio neumonía. Después de neumonía, me compliqué. Yo cargaba cuatro
4: cubos. ¡No, no, espérense!
2: ¡Ya no se antes él cargaba cuatro cubos.
3: Entonces, ya no me puedo cargar.
5: ¡Ay, Dios mío!
2: Teresa, buenos días. Vacilón de la mañana, dale.
6: Jamás me vacuné yo. El doctor me decía, póngase la vacuna que le va a dar menos. Le digo, usted, colóquese la primero en la lengua, porque yo no sé.
0: Vacilón de la mañana por Mega 97.9.
2: Engañen con tu carro ya.
7: Así mismo, Aneudi, si estás buscando comprar un carro nuevo o usado, o si tienes uno con un pago y un interés bien alto, vamos a refinanciarlo o a cambiártelo por uno nuevecito cero millas y con un pago más bajito del que tienes ahora. Te vamos a negociar con el dealer la compra y el financiamiento de tu carro para que no te vuelvan a engañar. Yo, Rafael Matos, te garantizo que te voy a conseguir el mejor precio, el mejor interés y el mejor pago mensual. No dejes que los dealers de carro te sigan engañando, que con tu carro ya y Rafael Matos, tú sales ganando. 646-828-6000, 646-828-6000. No importa si tienes buen crédito o mal crédito, tampoco importa si tienes un IT number. Si quieres comprar un carro o refinanciar el que tienes, llama a tu carro ya para que los dealers de carro no te sigan engañando. 646-828-6000, 646-828-6000.
2: 646-828-6000, tu carro ya.
8: Mi nombre es Aracelis y soy parte del equipo de Celino Law. Mi familia y yo confiamos en el equipo y la familia de Celino. Nosotros tenemos un equipo que habla español, que tiene experiencia trabajando con la comunidad latina y estamos listos para ayudarlos. Si usted o un miembro de su familia ha sufrido en un accidente de auto, de construcción o una caída, llama a 888-888-8888.
9: Accidente de auto, llama Celino.
10: Brooklyn, Bronx, Manhattan, Long Island.
11: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
5: Indeed presenta contrataciones que no pueden fallar, como analista de datos.
12: Estas proyecciones están extrañas. ¿Qué modelo usaste?
13: Astrología. Si Mercurio está en retrógrado, las ventas se caen.
12: ¿Hiciste la planeación financiera a partir de los horóscopos?
13: Sí, el zodiaco nunca miente.
14: Esto es un trabajo para empleos patrocinados.
5: Esto es lo que sucede cuando no patrocinas tu empleo en Indeed. Así que la próxima vez que necesites a la persona adecuada para el trabajo, encuentra candidatos de calidad con empleos patrocinados en Indeed. Visita Indeed.com/contrata y patrocina tu empleo hoy.
15: Esto es Nueva York. Esa energía que viaja por una red confiable y lista para tormentas. Es la corriente en la que todos pueden confiar, impulsando la economía y un futuro más verde, con la confiabilidad líder en el país, con Edison. Porque esto es Nueva York.
16: Sansón Auto Mall, Ruta 1, Woodbridge, sansonauto.com.
0: Mega 97.9, la estación oficial del verano en New York.

0: Vacilón de la mañana.
1: La vacuna, ¿hace bien o hace mal?
2: ¿Qué piensan de las vacunas?
3: Cuente, ñato.
4: He hecho una hueva vacuna, ¿no? Me dio neumonía. Después de neumonía, me complicé. Yo cagaba cuatro
5: cubos. ¡No, no, espérense! ¡Ya no se
2: va! Y antes él cargaba cuatro cubos.
4: Ya no me puedo cagar.
6: ¡Ay, Dios mío!
2: Teresa, buenos días, vacilón de la mañana, dale.
7: Jamás me vacuné yo. El doctor me decía, póngase la vacuna que le va a dar vino. Le digo, usted, colóquesela primero en la lengua, porque yo no sé.
0: Vacilón de la mañana por Mega 97.9.
8: Accidente hasta el punto pues de que quedé deshabilitado. Tan pronto me comuniqué con la oficina de Morgan & Morgan en español. Eso fue un gran alivio. Ellos no cobran si no ganan. Nunca se habló de nacionalidad o de estatus legal. Me dedicaron más tiempo de lo que yo esperaba. Mi ayuda no solo en la parte legal, sino también emocionalmente. Agradezco mucho Morgan & Morgan.
9: Morgan & Morgan, el bufete de lesiones más grande de Estados Unidos, lucha por conseguir una compensación justa. Hasta ahora hemos recuperado más de 15 mil millones de dólares para nuestros clientes, sin importar que no tengan papeles. ¿Lesionado? Llama al 800-200-1212 o visita abogados.com para una oficina cerca de ti. No pagas nada si no ganas. Morgan & Morgan, hablamos tu idioma.
10: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: Cuando tienes náuseas, acidez, indigestión, malestar, diarrea.
11: Entre el trabajo, los quehaceres de la casa y recoger a mi hijo de la escuela, mi día nunca para. Y después de todos los pastelitos que me comí, mi estómago no se siente tan bien. Por eso siempre tengo Pepto Bismol cerca. Un solo producto que me ayuda a aliviar la náusea, acidez, indigestión, malestar estomacal y diarrea. Para que nada me detenga de estar donde más importa.
3: Cuando tienes náuseas, acidez, indigestión, malestar, diarrea.
11: Pepto Bismol, alivio estomacal 5 en 1. Usar según las indicaciones.
0: Más de 5 millones de latinos en el área triestatal.
12: En vivo desde New York City para el mundo.
13: New York. Yeah.
14: Are you ready?
15: Are you ready?
14: Are you ready?
0: Este es el verano excitante de Mega. Mega 97.9. La Mega Mezcla. Con DJ Joan.
16: La Mega Mezcla. Con DJ Joan.
0: 97.9 la